Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені вивели унікальний гібрид кавуна. Ізраїльська компанія виводить у комерційний обіг насіння кавунів Essence. Цей безнасіннєвий гібрид потребує на 30% менше води та добрив на кілограм продукції. Виробники вважають, що новий сорт може успішно вирощуватися в країнах, де посуха є звичайним явищем. В останнє десятиліття програма розведення кавунів була зосереджена на аспектах посухостійкості. В результаті цієї новаторської дослідницької роботи серія нових та унікальних сортів кавуна стала комерційно доступною. А ось відома світова компанія IKEA, яка зобов'язалася до 25-го року зробити меню у своїх ресторанах на 50% веганським, пропонує своїм відвідувачам перекусити чорною ікрою з водоростей ламінарії. Щоб отримати відчуття справжнього шику від споживання унікального продукту, компанія рекомендує використовувати ікру як начинку для фаршированих яєць або канапе, заправку для салатів або як один із інгредієнтів холодних чи гострих соусів. Ікра не містить продуктів тваринного походження, тож підходить для вегетаріанців і веганів.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Перець ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше. Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У багатьох людей домашні тварини є практично членами родини. Одна пара з американського штату Нью-Джерсі сприймає цю фразу досить серйозно. Еріка та Френк Деріс пишаються тим, що залучають свого песика до головних подій сім'ї. Золотистий ретривер Бо відіграв важливу роль у віхах подружжя. Від ходи до вівтаря на їхньому весіллі, розкриття статі їхньої дитини та навіть вибору імені для малечі. Бо самостійно вибрав ім'я для першої дитини подружжя після того, як його власники кинули 3 тенісні м'ячі, на яких були написані різні імена. Собака повернувся з м'ячем, де було написано «Френкі», і саме так назвали сина. Зараз пара дуже чекає, як складуться стосунки песика з їхнім малюком. В Ірландії одомашнений ворон літає поруч з машиною таксиста, що їде. Відео, на якому пасажирка таксі годує домашню ворону, що літає поруч з машиною, стало вірусним в TikTok. Ролик набрав понад 4 мільйони переглядів за тиждень. Пасажирка була вражена, коли водій сказав, що це його птах. У підписі до відео жінка вказала, що у неї був найгірший день в житті, і подякувала таксисту і його ворону за те, що вони підняли настрій.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, Івану, коли ти виправиш двійку з математики?
2: Не знаю, мама. Вчителька весь час носить той журнал з собою.
0: Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя, 11 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, можливі зливи, 9-11 з плюсом в день. На сході переважно сонячно, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, 21-23 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, 17-19 тепла. У центральних областях ясна погода, 18-20 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 23, плюс 25. У столиці сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. Ось такий план дій від природи на найближчі години.
0: Погода на Перець ФМ.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Ой, а ми з кумою авантюристки вирішили поїхати подорожувати по світу, поки не закінчаться всі гроші. Ну, коротше, вже в обід були вдома.

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Австрії півень став фігурантом судової справи, бо ніяк не хоче чекати світанку. Жителька сусіднього будинку каже, що птах кукурікає не лише вранці, але й о першій ночі. Жінка записувала нічні концерти півня і принесла аудіо до суду. Тепер суд має вирішити, чи законно півень може працювати оцим нічним будильником.
2: А туристку ледь не зняли з рейсу в Лос-Анджелесі, бо працівники аеропорту не одразу впізнали її на паспортному фото. На знімку жінка була з іншим макіяжем і зачіскою, а цього разу прийшла без косметики та з іншим образом. Співробітники засумнівалися, чи справді перед ними власниця документа, і пасажирці довелося пояснювати ситуацію. Сама дівчина посміялася з цього випадку і порадила не робити для паспорта фото, на якому ви виглядаєте занадто ефектно.
1: А у Китаї чоловік, якого підозрювали у нетверезому водінні,

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не гай, молоді, поцілуємо!

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя, 11 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, можливі зливи, 9-11 з плюсом в день. На сході переважно сонячно, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, 21-23 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, 17-19 тепла. У центральних областях ясна погода, 18-20 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, +23, +25. У столиці сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. Ось такий план дій від природи на найближчі години.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчата, це раніше я сварилась з Сережею через ревнощі. А зараз через те, що він неправильно склав продукти у холодильник.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Я такий залежний від

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Перець ФМ.
1: Лікарю, нащо ви Василю назначили залізо пробити?
2: Що трапилось?
1: Ні машини, ні гаража нема, все пробив.

0: на цьому тижні. Ранок на Перець ФМ починався так.
1: Леся Нікітюк, вона от розповіла про фрази, які найчастіше використовує зі своїм однорічним сином Оскаром. І вони справді дуже-дуже кумедні.
2: Ну от що вона пише. Не біжи туди, це така часта фраза. Скоро будемо спадки. Не розкидай. Сам-сам. Це табуретка, а не машина. Як завжди, це все в іронічному стилі написала Леся Нікітюк.
1: Телеведуча часто публікує світлини своїм хлопцям, але ж з ракурсів, які не дозволяють побачити обличчя. Інтригує Леся нас, але от знаєш, оце от така практика спілкування, вона от дуже і дуже мила. Леся, дякуємо, що тримаєш наш настрій.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 11 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, можливі зливи, 9-11 з плюсом в день. На сході переважно сонячно, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, 21-23 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, 17-19 тепла. У центральних областях ясна погода, 18-20 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 23, плюс 25. У столиці сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. Ось такий план дій від природи на найближчі години.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я помітила, дівчата, що колись ми збирались на дискотеку 3 години. А зараз саме стільки ж ми морально готуємось до того, щоб помити голову.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Якщо людина не радіє п'ятниці, це значить, що він працює в суботу.

0: Перець ФМ.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама
1: на Перець ФМ.

0: більше за життя і натякнула, що розрив став для неї несподіванкою. Вона написала так: «Важко всього за тиждень і зовсім несподівано перейти від стану закоханості до розставання, але іноді так буває». Ну і нагадаємо, що у пари четверо дітей, близнюки Страйндер і Азур, донька Аркадія, син Селдон Лікург і загалом Ілон Маск має 14 дітей.
1: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Jones. Погода на Перець FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя 11 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, можливі зливи 9-11 з плюсом в день. На сході переважно сонячно, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода 21-23 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням 17-19 тепла. У центральних областях ясна погода 18-20 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно плюс 23, плюс 25. У столиці сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. Ось такий план дій від природи на найближчі години.
0: Погода на Перець FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, я не кажу, що люблю поспати. Але якби сон був роботою, то я вже була мільйонеркою.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість: хто рано встає, то цілий день спати хоче.

Хитрець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: На Перець FM.

0: Aperis FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Fields Garden відбудеться концерт «Шумєї». В «Бочка паб» відбудеться недільний стендап. Вечір комедії від бродячого стендапу, де для вас виступлять четверо яскравих та харизматичних коміків. У кожного свій стиль, свої теми та свій погляд на життя. Але мета одна – зробити ваш вечір смішнішим. Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує на виставу «Поїхати не можна залишитися». А на основній сцені театру «Колесо» відбудеться лірична комедія «Надвечір'я з рок-н-ролом». Вистава порушує болючу тему людської самотності в період надвечір'я. І чи можливий вихід з такого душевного становища і де його шукати? Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
1: Мама Ріка, матріархат.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 11 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, можливі зливи, 9-11 з плюсом в день. На сході переважно сонячно, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, 21-23 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, 17-19 тепла. У центральних областях ясна погода, 18-20 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, +23, +25. У столиці сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. Ось такий план дій від природи на найближчі години.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, шлюб – це коли фраза «роби, що хочеш» перестає бути дозволом.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Ми – останнє покоління, яке слухало своїх батьків, і перше покоління, яке слухається своїх дітей.

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
1: Марина, тут така мила історія сталася на кінченні. Тобі точно сподобається. Дивись, рятувальники, ДСНС, вони влаштували гендер-паті. Ну, ти ж знаєш, що таке гендер-паті,
2: ну, так? Ну, так, коли визначають стать малюка.
1: От хто вдруг не знав. Так от для свого такого гендер-паті, саме для колеги і його дружини, вони зробили у своєму стилі.
2: Ну, ДСНСники.
1: Як, ДСНСному стилі. І замість кульок і конфетті взяли пожежний ствол. І в найважливіший момент із нього полетіла яскрава рожева піна. І отак майбутні батьки дізналися про те, хто ж у них там буде.
2: Вау, слухай, ну як це мило. Вже зараз почну плакати від мімімішності, Сашко. Ну це правда, дуже важливо. Люди сьогодні, які оці працюють в таких надлюдських, непростих умовах, все одно знаходять собі сили радіти, жартувати, підтримувати одне одного, створювати такі моменти щастя. Оце справжня суперсила, я вважаю. Не тільки рятувати життя, але й допомагати людям не втрачати радість від того життя.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: J-Lo,

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 11 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, можливі зливи, 9-11 з плюсом в день. На сході переважно сонячно, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, 21-23 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, 17-19 тепла. У центральних областях ясна погода, 18-20 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 23, плюс 25. У столиці сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. Ось такий план дій від природи на найближчі години.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, іноді хочеться великого кохання, а іноді просто шаурму. І знаєте що? Шаурма поки стабільніша.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сили оборони уразили низку важливих ворожих об'єктів. Вчора та у ніч на 11 жовтня Сили оборони України уразили ремонтний підрозділ, склади та місця зосередження живої сили російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ. Як йдеться в повідомленні, вчора та у ніч на 11 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Так, у районі Чистякового Донецької області уражено ремонтний підрозділ російської армії. Крім того, в районах Макіївки на Донеччині та Городища Луганської області завдано ураження по складах матеріально-технічних засобів противника. Крім того, у Генштабі зазначили, що українські воїни уразили місця зосередження живої сили російських окупантів у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині. ЗСУ відбили 11 атак Російської Федерації у Харківській області. За добу війська Російської Федерації 11 разів атакували оборонні рубежі українських захисників у Харківській області. Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомив Генштаб ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські хутори та в бік Радьківки. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в районі Нової Кругляківки. НБУ виводить з обігу гривні. Нацбанк вилучає з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень. Однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління, тобто зразка 2014-го та наступних років випуску. Однак, незважаючи на це, українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну. Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 50 і 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації, пояснили в регуляторі. Олександра Олійникова не зіграє на турнірі WTA-1000 в Ухані наступного тижня. Українська тенісистка знялася зі змагань через травму правої щиколотки, якої, ймовірно, зазнала ще в першому колі турніру WTA-1000 в Пекіні півтора тижні тому. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, привіт. Скажи, а чим ти займаєшся в житті?
2: Ну, я акціонер.
1: Ого, купуєш акції, напевно?
2: Ні, купую по акції.

0: Стрілець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Польському заповіднику лісники встановили табличку, яка попереджала людей про бобрів. Але бобрам вона, схоже, не сподобалася. Бо уявіть собі, ці самі бобри просто погризли це попередження.
2: А от інша історія. В аеропорту Майамі там затримали чоловіка, який намагався незаконно ввести до Сполучених Штатів 10 живих птахів. І все б нічого, але пернатих він сховав у спеціально пошитих кишенях своєї нижньої білизни.
1: Ой-ой.
2: Я навіть не хочу уявляти. Митники помітили дивну опуклість і нервову поведінку пасажира. І ось так і знайшли цей незвичайний багаж у нього в спідньому.
1: Ну, а от кажуть, що немає хороших новин. Путін, він пішов під хвіст.
2: Буквально.
1: Під хвостик. В Чехії продають пакети для собак з його портретом. В Празі власники собак можуть підтримати Україну, збираючи, ну, ви зрозуміли, що від своїх домашніх улюбленців у пакетики із зображенням російського диктатора. Пакети продають в інтернеті, а кошти від їхнього продажу спрямовують на допомогу Україні. Ну, от так от там йому і місце.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
3: На Перець ФМ.
4: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 11 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, можливі зливи, 9-11 з плюсом в день. На сході переважно сонячно, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, 21-23 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, 17-19 тепла. У центральних областях ясна погода, 18-20 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 23, плюс 25. У столиці сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. Ось такий план дій від природи на найближчі години.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, найкращий фітнес після 30 – це втягнула живіт і пішла, пішла, пішла.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

стрижарти на Перець ФМ. Боксер здає кров. Медсестра, зв'язуючи джгут, питає: так, працюємо кулачком. У корпус або в щелепу.

0: Хіт FM.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
7: Реклама. На Перець FM.

0: на цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Співачка Оля Цибульська розповіла про свої ключові джерела прибутку.
2: За словами артистки, гастрольні концерти є скоріше заняттям для душі, а не головним способом заробітку. Основними джерелами її доходу залишаються корпоративи, монетизація музики та рекламні інтеграції. Наприклад, гонорар за її виступ починається від 5-6 тисяч доларів. Тоді, як за ведення весіль, співачка просить 10-15 тисяч євро. Отримані кошти виконавці спрямовує на розвиток творчості, тоді як її чоловік забезпечує родину. Попри це, Цибульська зізнається, що прагне заробляти більше, аби втілити відкладені через війну особисті покупки та оновити авто.
0: Підзарядка! Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Улюблені мегахіти без зупину.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 11 жовтня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, можливі зливи, 9-11 з плюсом в день. На сході переважно сонячно, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, 21-23 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, 17-19 тепла. У центральних областях ясна погода, 18-20 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 23, плюс 25. У столиці сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. Ось такий план дій від природи на найближчі години.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, в молодості, знаєте, боялась не вийти заміж. А тепер боюсь тільки дзвінків із незнайомих номерів.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Агенти партизанського руху АТЕШ знищили тепловоз у Воронезькій області Російської Федерації та порушили постачання російської армії на Куп'янському напрямку. Агенти АТЕШ знищили вантажний тепловоз в районі залізничної станції Лиски у Воронезькій області. Локомотив отримав пошкодження, які не дозволяють повернути його в експлуатацію без капітального ремонту. Йдеться в повідомленні. Зазначив, вузол Лиски – це гігантська артерія на головному південному ходу, через який йдуть ешелони з Поволжя, Уралу та Сибіру у бік Валуєк. Саме цим маршрутом російське командування безперервно перекидає важку бронетехніку, паливо та тони боєприпасів для свого угрупування, яке штурмує українські позиції на Куп'янському напрямку. У Краматорську Донецької області розширили територію, з якої обов'язково евакуюватимуть дітей у примусовий спосіб. Рішення стосується 130 вулиць та інших об'єктів міста. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, евакуацію дітей проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До процесу залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей. За наявними даними, протягом попередньої доби російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із прифронтових територій вдалося евакуювати 272 людини, серед них 38 дітей. У Запорізькій області 11 жовтня оголосили Днем жалоби. Сьогодні в Запорізькій області вшановують пам'ять загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю, якого російські війська завдали керованими бомбами. Внаслідок атаки загинули 20 людей, серед них троє дітей. Ще 32 жителі Запоріжжя отримали поранення, зокрема троє дітей. На честь української легкоатлетки Ярослави Магучих назвали астероїд. Астероїд Магучих належить до групи троянських астероїдів Юпітера, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти цієї планети. Зокрема, він входить до групи L4, відомої як Греки. Додам, що нинішнього місяця у Києві на площі Зірок відкрили символічну зірку на честь легкоатлетки. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Кремі.
1: Реклама на Перець FM. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час дізнатися, що там з погодою на завтрашній понеділок, 12 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 13-15 з плюсом. На сході переважно сонячно, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, також 21-23 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме 12-14 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням, подекуди дощитиме 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно із проясненням, 23-25 з позначкою плюс в день. У столиці завтра буде хмарно із дощами. Температура повітря в день 11-13 градусів тепла. Тож одягайтесь тепліше і тримайте горнятку гарячого чаю поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, раніше для щастя треба було кохання, так. А зараз просто, щоб ніхто не чіпав. Ну і щоб доставка швидко приїхала.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час дізнатися, що там з погодою на завтрашній понеділок, 12 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 13-15 з плюсом. На сході переважно сонячно, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, також 21-23 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме 12-14 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням, подекуди дощитиме 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно із проясненням, 23-25 з позначкою плюс в день. У столиці завтра буде хмарно із дощами. Температура повітря в день 11-13 градусів тепла. Тож одягайтесь тепліше і тримайте горнятку гарячого чаю поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, у кожної жінки є пакет із пакетами. І це вже не просто пакет, це ціла спадщина, блін.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Вітаю. ЗСУ контратакують біля Лимана. За даними Інституту вивчення війни, українські війська атакують поблизу Зарічного та Ямполя, що загрожують російській логістиці та роблять новий наступ на Лиман неможливим. Російські джерела фактично визнають втрату Райолександрівки на Донеччині. Крім того, ЗСУ продовжують контратаки на схід від Краматорська. Юрківка, Міньківка, Васютинське та мають підтверджене просування на Боровському напрямку Харківської області. Латвія від початку війни передала Україні тонни енергообладнання. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від латвійських донорів понад 900 тонн енергетичного обладнання та 600 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, латвійська допомога включає силові трансформатори і трансформатори струму, обмежувачі, ізолятори, трактори з буровими установками і бездротові маршрутизатори. Це обладнання допомагає українським енергетикам швидше відновлювати енергооб'єкти після російських атак, зазначив Шмигаль. Кількість загиблих у Запоріжжі зросла. Стало відомо, що кількість загиблих у Запоріжжі, де сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи після ворожої атаки 10 жовтня, зросла на 3 особи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, загалом лише за цей тиждень росіяни випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, із яких близько 60% реактивні. У ніч проти 22 жовтня українці зможуть спостерігати за піком метеорного потоку Оріоніде. Про це повідомляє space.com. Цей щорічний метеорний потік активний у період із 2 жовтня до 7 листопада, а його пік припаде на ніч проти 22 жовтня 2026 року, коли за ідеальних умов спостереження можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу «Як економити». Тепер він не курить, не п'є, ходить на роботу пішки.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама у колег по цеху така.
5: Шикарні матраци для ваших сідничок.
6: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
4: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Milini.com.ua.
7: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час дізнатися, що там з погодою на завтрашній понеділок, 12 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 13-15 з плюсом. На сході переважно сонячно, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, також 21-23 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме 12-14 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням, подекуди дощитиме 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно із проясненням, 23-25 з позначкою плюс в день. У столиці завтра буде хмарно із дощами. Температура повітря в день 11-13 градусів тепла. Тож одягайтесь тепліше і тримайте горнятку гарячого чаю поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Амо.
1: Fireball. Перець FM. Вмикай супер.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Я до сих пір шокований, що моє майбутнє залежить від мене. Ну ви могли когось відповідальнішого знайти, чим я, га?

0: ЕТФМ. Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час дізнатися, що там з погодою на завтрашній понеділок, 12 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 13-15 з плюсом. На сході переважно сонячно, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, також 21-23 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме 12-14 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням, подекуди дощитиме 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно із проясненням, 23-25 з позначкою плюс в день. У столиці завтра буде хмарно із дощами. Температура повітря в день 11-13 градусів тепла. Тож одягайтесь тепліше і тримайте горнятку гарячого чаю поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, що скажу, дівчатки, років 15 тому я хотіла принца на білому коні. А тепер хочу чоловіка з квартирою і без тарганів в голові. Бажано.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Хмарець FM. Гарячі жарти та суперхіти. Перець FM. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: А ви знали, що після 30 Купідон також випускає стріли? То інколи вони бувають холості. То в коліно стрельне, то в поперек.

0: Реклама на Перець ФМ. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

That's funny.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час дізнатися, що там з погодою на завтрашній понеділок, 12 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 13-15 з плюсом. На сході переважно сонячно, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, також 21-23 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме 12-14 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням, подекуди дощитиме 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно із проясненням, 23-25 з позначкою плюс в день. У столиці завтра буде хмарно із дощами. Температура повітря в день 11-13 градусів тепла. Тож одягайтесь тепліше і тримайте горнятку гарячого чаю поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, знаєте, дівчата, найкоротший тест на перевірку нервової системи – це збиратись кудись із чоловіком. Угу, згодні?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хабарець FM.
1: Ой, Петро, ти не знаєш, яка в мене дружина оптимістка. Вона, коли на 9-му поверсі миє вікна, кладе ключі в карман. На всякий випадок.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Час дізнатися, що там з погодою на завтрашній понеділок, 12 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 13-15 з плюсом. На сході переважно сонячно, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, також 21-23 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме 12-14 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням, подекуди дощитиме 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно із проясненням, 23-25 з позначкою плюс в день. У столиці завтра буде хмарно із дощами. Температура повітря в день 11-13 градусів тепла. Тож одягайтесь тепліше і тримайте горнятку гарячого чаю поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Перець ФМ. Не просто хіти, а

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені іноді починає здаватися, дівчата, що найромантичніше, що може зробити чоловік, так це не чавкати.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, ходила на сповідь до священника, навіть не довелося нічого розказувати. Він на мене в інстаграмі підписаний.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: На Paris FM усе про все.
1: А ось український фільм «Люксембург, Люксембург» зібрав у прокаті майже мільйон доларів. Друга стрічка режисера Антонія Лукіча обійшлася дорожче за першу, але виявилася популярнішою. Колись заповітна цифра 1 мільйон доларів була в українському прокаті для вітчизняних фільмів майже недосяжною. Проте сьогодні ситуація починає змінюватися. Другий художній фільм режисера Антонія Лукіча «Люксембург, Люксембург» за 5 вікендів прокату переглянули понад 211 тисяч глядачів, які заплатили до кас кінотеатрів 31,5 мільйон гривень. При цьому виробництво фільму обійшлося у 28,5 мільйонів гривень, з яких частка держави становила понад 20 мільйонів. Анджеліна Джолі відкриває для себе нові горизонти та запускає власний модний бізнес під назвою «Ательєр Джолі». Це бренд, створювати колекції для якого будуть самі клієнти. А допоможе їм у цьому команда кравців, швачок та закрійників. Мета проєкту – демократизувати індустрію моди, надавши можливість проявити себе молодим дизайнерам. Я створюю місце, де творчі люди можуть співпрацювати з сім'єю досвідчених кравців та майстрів своєї справи. Справи, розповідає Джолі. Ательєр Джолі обіцяє впровадити екологічні ініціативи в свою бізнес-модель та підтримувати соціальну справедливість.
0: На Paris FM усе про все.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Мама Ріка, матріархат.

0: На Перець ФМ усе про все. Жителька Великої Британії ще у 1980-х роках купила на барахолці всього за $13 каблучку з підробленим діамантом. За кілька десятиліть випадкова покупка зробила цю британку мільйонеркою. Виявилося, що діамант в каблучці був справжнім, причому вагою в 26 карат. Каблучку продали на аукціоні за $847 000. Продавщиця цінного лоту забажала лишитися невідомою. А ось українці стали оптимістичнішими, ніж до війни. Згідно з опитуваннями, і оцінки якості життя, і напрямки розвитку покращились. Українці стали оптимістичнішими. Опитування «Барометр якості життя», проведено спільно з Європейською бізнес-асоціацією, показало, і оцінки якості життя, і напрямки розвитку, і рівень стресу покращились. Причому в порівнянні з довоєнним періодом. Якщо до війни більшість людей відповідали на запитання, чи у вірному напрямку рухається держава не схвально і була песимістично налаштована, то зараз українці у повсякденному житті більш позитивно оцінюють те, що мають.
1: На Перець ФМ усе про все.